0: sense of beauty.
1: Invisible.
0: Og så selvfølgelig sådan en som den der. Og også Situation.